itu tagaker yishela. Wind. Akas. Kian. Anchinten ktagaker yishela.